0: 来来哥爷的罗班长你来
1: 罗班长你来罗班长你来罗班长你来罗班长你来罗班长你来罗班长你来罗班长你来罗班长你来罗班长你来罗班长你来罗班长你来罗班长你来罗班长你来罗班长你来罗班长你来罗班长你来罗班长你来罗班长你来罗班长你来罗班长你来罗班长你来罗班长你来罗班长你来罗班长你来罗班长你来罗班长你来罗班长你来罗班长你来罗班长你来罗班长你来罗班长你来罗班长你来罗班长你来罗班长你来罗班长你来罗班长你来罗班长你来罗班长你来罗班长你来罗班长你来罗班长你来罗班长你来罗班长你来罗班长你来罗班长你来罗班长你来罗班长你来罗班长你来罗班长你来罗班长你来罗班长你来罗班长你来罗班长你来罗班长你来罗班长你来罗班长你来罗班长你来罗班长你来罗班长你来罗班长你来罗班长你来罗班长你来罗班长你来罗班长你来罗班长你来罗班长你来罗班长你来罗班长你来罗班长你来罗班长你来罗班长你来罗班长你来罗